את רואה עניין מופעת פה אינו המופעה קומטנה תאיוי לו מליפת את רואה עניין מופעת 99.9 Your Good Vibes.